Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nei, jeg sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet jeg oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jeg jo sommerkafé der, der jeg startet mye tidligere på dagen når jeg har tilsett til folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette da, hva var det jeg hadde da hen? jo, der var det, ja, det var han Kjell Inge da, som er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enklaste, for vi ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og den ene sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppad igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Til over påske. Om sommeren så har jo sommerkaféer der de startet mye tidligere på dagen og de har tilsett til folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan var det der, hva var det jeg hadde han jo der var det, ja, det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Jo, hej igen på tråden. Hallo, hallo.
1: En trådløse inn.
0: En trådløse inn. Jaha.
1: Ja, det er slutt på linjen fremme her.
0: Ja, da, ja. Nei, men du har noe for deg, du. Ikke en tråd.
1: Ja. Du har noe. Nei, det er nok borte til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: New York. New York.
1: New York, jeg sa, så han borte i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadda. Spørsmål nummer tre. Da noe for deg som har følt med på... jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutta nå, eller har slutta plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at... Det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Hvis det er vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, ja da, du har rett.

0: Hallo, hallo.
1: Ja.
2: Hallo, hallo.
1: Ja.
0: Ja, dette er Magne Kielen.
1: Ja.
0: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
1: Munnspill, ja, visste du det da. Ja. Men du, spiller du noe?
0: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
1: Nei, Bøl, men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill i ditt liv.
0: Nå hører jeg det godt, at det.
1: Ja.
0: Ja, da. Det er interessant å høre på Rika i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
1: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slik undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
0: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han er suveren.
1: Ja, ja, visste han da. Ja. Ja. Ja, nei, men takk for svaret.
0: Mm. Ha det bra.
1: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i, det var vel en av de første som var skikkelig kjende ut av World Cup-deltakerne.

0: Og da har vi en på drogen at igjen.
1: Ja, det jo Magne Olsen, så vent litt på sånn her.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjønsen.
0: Visst var det da, visst var det da. Ja. Ja. Ja, helt rett. Takk for det. Og neste spørsmål er idrettet igjen. Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Da er neste spørsmål. Og, ja. Svar på det.

0: Jo, hej igen på tråden. Hallo, hallo.
1: Trovløse øjne.
0: En trovløse øjne. Jaha.
1: Ja, det er slut på linjen fremme her.
0: Ja, da, ja. Nej, men du har noe for deg, du. Ikke en tråd.
1: Ja. Nei, jeg har nok borte til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, New York. New York, New York.
1: New York, jeg sa, så han borte i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt rett. Du er notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallo.

0: Nummer tre, da er noe for de som har fulgt med på jeg tror det er NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han er ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du jo lukket opp muligheten din, du,
1: ja. Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja, da. Du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer 4. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her er en som ringer, så jeg håper at han vet det. Hallo, hallo, du er på luftet.
2: Hallo, hallo.
0: Ja.
2: Hallo, hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette er Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visste dere da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Nei, vel. Men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, dette.
0: Ja.
2: Ja, da. Det er interessant å høre på dere i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, jeg skjønner det.
0: Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slik undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da, jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han er suveren.
0: Ja, visste han da. Ja. Ja. Ja, men takk for svaret.
2: Mm. Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i, det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, så jeg bølkøpren, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke la dykka som vil ringe på. Og da sier jeg hallo, hallo.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil du si...
3: Nei, jeg er litt en stund tilbake, Stevet. Det var Erik Håker, rekner jeg med.
0: Nett ditt opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett til å si at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis utav å drive med alpint.
3: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja da, nei, men du, yes. Helt rett. Han var første mann. Du er notert. Takk for det. Hei. Og så er vi kommet til spørsmål nummer 6, og da er det... Hva er det en måle med en geiger-teller? Hva er det han finner ut av med å bruke en geiger-teller? 57, 68, 14, 10 er en konsert ringt allerede. Og hallo til deg.

0: Og da har vi en på tråden att igjen.
1: Ja, det er jo Magne Olsen, jeg venter litt på oss her.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjønsen.
0: Visst var det da, visst var det da. Ja. Ja. Ja, helt rett. Mm. Takk for ja. Det. Og neste spørsmål er idrettet igjen. Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Da er neste spørsmål. Og, ja. Svar på det, så

0: You are now on hold.
1: Det var ikke noen der, tror jeg, så da må vi der ringe rett igjen og gjøre et fint forsøk. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre
1: det. Jaha.
2: Det var Oksen fra Grimstad.
1: Oksen fra Grimstad, ja. Ja, ja, ja, ja. Jeg vet ikke om det noe hedersnavn eller hva det
2: Nei, jeg vet ikke det.
1: Jeg så skal liksom være sterke, så tykker jeg sikkert det svært, men du hadde ikke likt å være til å kalle noe slikt.
2: Nei,
1: nei, nei, nei, men han tyckte sikkert det var fine grejer. Tack för svaret i alla fall.
2: Mm.
1: Okej, okay, ja. Och så ska vi skräckle långt tillbaka i tid. Och vi ska ha lite vet att snack om Ormen Lange. Vikingskipet så hette Ormen Lange. Hvorfor en konge var så hade Ormen Lange. Da er jo Norges soga på sitt grommaste rattrar, så ingen vet det sikkert. Men jeg spiller litt musikk og så, om jeg ikke orker.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss, Spinkermåte, så det det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, der han ene sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jo sommerkafé der, der de startet mye tidligere på dagen når de har tilsette folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette der, hva var det jeg hadde han jo der var det, ja det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken, han er jo litt trist av seg mange ganger han Håkon Banken da, men allikevel denne gången så önskar den kjente och ja, ivrige lyttaren vill höra dina melodien här, så heter Jag förlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Jo, hej igen på tråden. Hallo, hallo.
1: En trådløvsøjden.
0: En trådløvsøjden. Jaha.
1: Ja, det er slut på linjen fremme her.
0: Ja, det er det, ja. Nej, men du har noe for deg, du. Ikke en tråd.
1: Ja. Nei, jeg har nått borti til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, New York. New York, New York.
1: New York, jeg sa, så han borti...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadå. Spørsmål nummer tre. Da noe for deg som har følt med på... jeg tror NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja, da. Du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten. Ja, da. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer 4. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her er en som ringer, så jeg håper at han vet det. Hallo, du er på luft i.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette er Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspillene.
0: Munn.

0: spill, ja, visst er det da. Ja. Men du, spiller du noe?
1: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Nei, Bøl, men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill i ditt liv.
1: Nå hører jeg det godt, at det.
0: Ja.
1: Ja, da. Det er interessant å høre på deg i kveld. Du har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slik undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
1: Ja, da, jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han er suveren.
0: Ja, ja, visst er han da. Ja. Ja. Ja, men takk for svaret.
1: Mm. Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i, det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakerne.

0: Og da har vi en på tråden at igjen.
1: Ja, det er jo Magne Olsen, så vent litt på sånn her.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjønsen.
0: Visst var det da, visst var det da. Ja. Ja. Ja, helt rett.
1: Mm-hmm.
0: Takk for ja. Det. Og neste spørsmål er idrettet igjen. Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Hva var kallenavnet

Og så sier jeg velkommen til nattsending på Radio Luster, og han som sier det heter Finn Skare, og med meg på laget I kveld har jeg han Erling Eide som sekretær, og han Per Eidar Svangstu som vanligvis med meg. Han med meg I kveld og litt grann, eller I alle fall om en stund, men da direkte ifra Spania, ifra solkysten. Ja, slikt så går han I disse tider. Det skal I alle fall

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enkleste, for vi ikke så voldsomt bemannet her i kveld, der han ene sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding også. Det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jo sommerkafé der, der de startet mye tidligere på dagen når de har tilsett til folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan var det der, hvor var jeg hadde han jo der var jeg, ja. Det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nei, jeg sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding også. Det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Til over påske. Om sommeren så har jo sommerkaféer der de startet mye tidligere på dagen og de har tilsette folk i bakdisken. Det var da. Og så er da en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette hva var det jeg hadde da hen jo, der var det ja, det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken, han er jo litt trist av seg mange ganger han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren ville høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Jo, hej igen på Trogen. Hallo, hallo.
1: Troglevsøjden.
0: En Troglevsøjden. Jaha.
1: Ja, det er slut på linjen fremme her.
0: Ja, da, ja. Nej, men du har nog fundet dig, du. Ikke en Trogen.
1: Ja, ja, ja. Du har nej, jeg har nått bort til Sverige, ja.
0: Ja, men kan du vinde den då?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, jag sa så han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nej, men du, det var helt rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå, hallå. Spørsmål nummer tre. Det er noe for dig, som har følt med på... jeg tror NRK selv så har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske, ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, ja da, du har rett. Du har

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss spinkermåte, så det enklaste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, der han ene sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jo sommerkafé der, der de startet mye tidligere på dagen når de har tilsette folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette, hvor jeg hadde det hen jo, der var det, ja, det var han Kjell Inge da, som er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter «Jeg forlanger ingen roser» med Håkon Banken.

0: Jo, hej igen, patroen. Hallo, hallo.
1: En travlev, så en.
0: En travlev, jaha.
1: Ja, det er slut på linjen fremme
0: her. Ja, ja, ja. Nej, men du har noe for deg, du. Ikke en travlev.
1: Ja, ja, ja.
0: Du har
1: noe. Nei, jeg har nok borti til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, oh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, jeg sa, så har han borti...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt ja. Rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, herra, herra. Spørsmål nummer tre. Da noe for deg som har følt med på... jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutta nå, eller har slutta plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Og ja, du vet at det går en stund før at... Det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller ja, på
0: ja,
1: radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett, ja da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du jo lukket opp muligheten din, du da.
1: Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, ja da, du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer... Ira. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her er en som ringer, så jeg håper at han vet det. Hallo, hallo, du er på luftet.
2: Hallo, hallo.
0: Ja.
3: Hallo, hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette er Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visste du da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten
0: ikke. Nei, vel. Men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, at det.
0: Ja.
2: Ja, da. Det er interessant å høre på Rika i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da, ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, skjønner
0: jeg. Ja, da, ja, da. Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slik undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Drammeteater og hørt han spille, og han er suveren, vet
0: du. Ja, ja, visste han da. Ja. Ja. Ja, men takk for svaret.
2: Mm. Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i... Det var vel en av de første som var skikkelig kjende ut av World Cup-deltakerne.

0: Og da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det jeg farikler og dykker som vil ringe på. Og da sier jeg hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil jeg si...
1: Nei, jeg er en stunde tilbake, Stevet. Det var Erik Håker, jeg knar med.
0: Nett opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett til å si at han var kanskje den første... så var skikkelig kjendis utover og drive med alpint.
1: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja da, nei, men du, yes. Helt rett. Han var ja. Første mann. Du er notert. Takk for det. Hei. Og så er vi kommet til spørsmål nummer 6, og da er det, hva er det en måle med en geiger-teller? Hva er det han finner ut av med å bruke en geiger-teller? 57, 68, 14, 10 er en som har ringt allerede. Og hallo til deg.
2: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kveld.
2: Jeg tror han melder radioaktiv stråling.
0: Da gjør han, ja.
2: Geiger-teller.
0: Ja, ja. Ja, helt rett, helt rett. Ja.
2: Ha
0: det. Jeg tar rundt da. Spørsmål nummer 6 er undergjort om jeg snur på boken min. Og da blir det neste spørsmål. Det er altså, hvem var det som skrev bøken om Pelle og Proffen? Hvem skrev bøken om Pelle og Proffen? Skal vi få spille litt musikk nå, eller blir det en som ringer inn at igjen? Nei, det blir litt musikk. Altså, vi er ute etter den som skrev.

0: det er jo bil da, vet du. Så da, og da går det veldig greit, altså.
1: Ja. Det er da. Mm. Ja, ja. Nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme ifra, og det er bare kos med det, sikkert.
0: Ja, men du nå ikke så helt ukjent etter det du heller, for det jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
1: ja, men...
0: du vet noe litt hvor det er, men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tar ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg har vært til Finn.
1: Det skulle du gjort.
0: Du har jo en fin blogg, så artig til å lese.
1: Ja, i hvert fall kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til deg også til slutt.
0: Ja.
1: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det er ikke da han heter det, ikke vel? Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er det på spansk?
0: Nei, da vet jeg ikke, men jeg er ikke så god i spansk. Jeg kan nok i ord, da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva España, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
1: Ja, du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Viva España med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld per i dag, så da får du finne på å innkå et annet å gjøre. Ja. Her kommer
0: ja,
1: Eviva Spania og Luca TVR i ferieparadiset ditt.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enklaste, for vi ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nei, jeg sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tirsdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Til over påske. Om sommeren så har de jo sommerkaféer der de startet mye tidligere på dagen og de har tilsette folk i bakdisken. Det var da. Og så er da en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan var det der, hva var det jeg hadde han jo der var det, ja det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken, han er jo litt trist av seg mange ganger han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.